0: तलावट्टी को कॉल मिला।
1: तलावट 6472957861 Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. तलावट 6472957861 तलावट 6472957861
2: कर्ज इंसान का ज़हनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं, तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 4166710577। जीटी भर में चार लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 4166710577।
3: The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer: large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
4: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 4165700157।
2: चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। फॉर बुकिंग इन्फॉर्मेशन कॉल 905-514-7877। वही जायका, वही लजत और वही मेहमानदारी। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन।
5: जी हाँ, अगर आपको ऑथेंटिक पाकिस्तानी चाइनीज़ खाने खाने हैं, तो चाय खाना पाकिस्तानी कुजीन, चाइनीज़ कुजीन तशरीफ़ ले जाइए। 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है कि मसाले जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो इनके अपने तैयार करते हैं, और शेफ़ जो हैं वो कमाल के शेफ़ हैं और पीसी लाहौर के शेफ़ हैं, और आपको जेन्युइनली जो है इसका टेस्ट मिलेगा। इकबाल शाह साहब जो हैं वो इसके रूह रवां हैं, वहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमने कहा कुछ डिटेल उन्हीं से लें और उनके साथ कुछ गुफ्तगू करते हैं। इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम।
6: जी वालेकुम सलाम अर्शद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लेने का, बहुत बहुत शुक्रिया।
5: अच्छा, हम रिजवे प्लाजा में अगर मैं देखूं, तो कोई ऑथेंटिक पाकिस्तानी चाइनीज जो कुजीन नहीं है, तो ये थोड़ा सा बताइए कि एक तो आइडिया कैसे आपके जहन में आया। चाय खान तो एक ब्रांड है, वैसे ही पाकिस्तान में तो बहुत मशहूर ब्रांड है, तो क्या ज़बरदस्त किस्म के डिशेज और किस तरह से आप इसको प्रिपेयर करते हैं, शेफ के बारे में बताइएगा थोड़ा सा।
6: जी असल में मैं, जैसे आपने कहा कि मेरे जहन में ख्याल कैसे आया, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड दिल्ली से है, हम लोग खुद खाने पीने के बहुत शौकीन हैं और अक्सर हमारी दावतें पार्टीज रहती हैं सबकी तरह।
5: सही।
6: तो मैं दोस्तों से, हमने मशवरा कर रहे थे कि हम, मुझे रेस्टोरेंट बनाने का शौक था, पहले भी मेरा एक रेस्टोरेंट रहा है पिज्जा, तो मैंने चाहा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बनाया जाए क्योंकि उसकी यहाँ काफी ज्यादा जरूरत थी। फिर उसमें खास तौर पर हमें चाइनीज की काफी कमी लगी, तो फिर मैंने उसकी सारी सर्च की और फिर हम लाहौर जाते थे, वहां मेरा जो है इंटरेक्शन हुआ इन शेफ के साथ, तो फिर हमने माइंड बना लिया कि हम पाकिस्तानी चाइनीज यहाँ पर लेकर आएंगे ऑथेंटिक। और जैसे आपने कहा, हमारे मिसाले अपने हैं, ना सिर्फ मिसाले, हमारी शेफ सॉस भी अपनी बनाती हैं।
5: अच्छा, जबरदस्त,
6: अल्हम्दुलिल्लाह।
5: और ये पीसी लाहौर के शेफ हैं।
6: پی لاہور 13 سال رہی ہیں, 2 سال انہیں کی طرف سے جاپان بھی گئی تھیں, پھر واپس آئیں اور پھر میں ان کو الحمدللہ یہاں لے کر آیا ہوں 2025 کے اکتوبر میں.
5: اچھا, اب اس میں تھوڑا سا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ چائنیز ویسے تو ایک پورا ایک سٹائل ہے, ایک پورا اس کا ٹیسٹ ہے, پاکستانی تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, ایک تو وہ ٹیسٹ آپ کو مل جائے گا, تو پرائسز کیسی ہیں, کیونکہ یہ بھی لوگ بڑا اس حوالے سے دیکھتے ہیں.
6: جی الحمدللہ پرائسز ہماری بہت اچھی ہیں کیونکہ ہمارا یہ پہلا سمر ہے, پہلا سال ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھی آفر دیں تاکہ ان لوگوں کو ہمارے ذائقے کا پتہ چلے. ہماری کوئی بھی چیز $20 سے ابو نہیں, under 20 ہے,
5: زبردست,
6: اور کوانٹیٹی اتنی ہے کہ آپ ایک چیز دو لوگ کھا سکتے ہیں, الحمدللہ آرام سے دو لوگ کھا سکتے ہیں,
5: صحیح,
6: تو کافی ریزنیبل پرائس.
5: اور وہی ڈشز جو سارے ہم چائنیز میں جا کے پاکستانی سٹائل چائنیز میں کھاتے ہیں, ساری ڈشز اویلیبل ہیں.
6: جی بالکل ساری ڈشز اویلیبل ہیں, آپ کو وہی پاکستانی جو آپ کو ٹیسٹ پاکستان میں ملے گا وہی 100% یہاں پر ملے گا.
5: اور دوسرا کچھ سنیکس وغیرہ اور دوسری چیزیں بھی اویلیبل ہیں ساتھ ہی؟
6: جی ہمارے پاس کیونکہ ہم رجوے پلازا میں ہیں تو وہاں پاکستانی ہی زیادہ کسٹمر ہیں ہمارے, تو ہمارے پاس سنیکس بھی ہیں جیسے پاکستانی سٹائل کے دہی بھلے, یہاں پر لڈو پیٹھی کسی کے پاس نہیں ہوتی وہ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس, ہاں جی کبھی ٹرائی کریں, اور ہمارے پاس گول گپے بھی ہیں, اس طرح کی سارے سنیکس جو ہیں وہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس ہیں. بیسک ہمارے پاس مین چائنیز ہے, لیکن کیٹرنگ ہم دیسی فوڈ کی بھی کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس ایک کک جو ہے وہ پاکستانی ہے وہ بھی, اور شیف میرے پاس چائنیز ہے.
5: آلرائٹ, اور یہ مین روڈ پہ ہی ہے میرے خیال, ہم لنکلنٹن میں جا رہے ہوں تو پھر جو مین والا روڈ ہے اس کے اوپر ہی میرے خیال ہم وہاں سے دیکھ سکتے ہیں.
6: بالکل رائٹ آن دا مین لنکلنٹن, جہاں سمک ہے, جی سی برگر ہے, بالکل اس کے اسی لائن میں ہمارا ہے, مین پر ہی ہے. جی بالکل,
5: ویری رائٹ. اور ٹائمنگ کیا ہے اس کی, ویک ڈیز اور ویکینڈ؟
6: ٹائمنگ ہماری ویکینڈ پہ 2 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک ہے, ایک ہمیں بچ جاتا ہے ویکینڈ پہ, اور ویک ڈیز میں ہماری ٹائمنگ جو ہے وہ 4 سے لے کے 12 ہے.
5: ویری رائٹ. ایڈریس مطلب سامنے نوٹ کریں, 3920 گلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30 ہے یہ, اور 905-514-7877, 905-514-7877. اچھا, کیٹرنگ وغیرہ کے لیے کوئی چاہے تو کیٹرنگ بھی کر دیتے ہیں؟
6: جی بالکل, ہم کیٹرنگ کر رہے ہیں, اور وکٹوریا ڈیز پہ جو بھی کیٹرنگ ہم سے کرائیں گے ہم 20% آف آپ کے کسٹمر کو دیں گے, اور جو بھی آپ کے ریفرنس سے آئے گا ہم ان کو کڑک چائے جو کہ ہماری بہت مشہور ہے اس کو ایک میل کے ساتھ ایک چائے فری دیں گے انشاءاللہ.
5: میرے جناب اس کا فائدہ اٹھا لیجیے, اور ویکینڈ اور لانگ ویکینڈ ہے, وکٹوریا لانگ ویکینڈ ہے, جائیں فیملی کو لے کے, پاکستانی سٹائل چائنیز کھانے جو ہیں وہ آپ کھائیں, اور جانا ہے آپ کو چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, یونٹ 30 ہے رجوی پلازا میں, 3920 گلنٹن ایونیو ویسٹ. کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے شاہ صاحب؟
6: جی بہت بہت شکریہ آپ کا, ہم بس یہ کہیں گے کہ ایک بار آپ ضرور ٹرائی کریں, انشاءاللہ آپ کو وہی ٹیسٹ ملے گا, وہی مہمانداری بھی ملے گی انشاءاللہ.
5: آلرائٹ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو,
6: بہت شکریہ
5: جناب. آپ نمبر نوٹ کر لیجئے, چائے خانہ چائنیز پاکستانی چائنیز کوزین ہے, 905-514-7877, اور رجوی پلازا میں جائیں تو آپ ایک دفعہ یہاں پہ ضرور تشریف لے جائیے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, CMR 101.3. گرمیوں میں تربوز لوگ بہت کھاتے ہیں, پسند بھی آتا ہے اور فرد بخش بھی ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑی خبر بھی چل رہی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے حوالے سے کہ جی تربوز کھانے کے بعد یہ معاملات ہوئے. تو ماہرین کہتے ہیں تربوز کھانا محفوظ ہے, کٹنے کے بعد اس کو محفوظ رکھنا بڑا ضروری ہے. غذائی ماہرین کے مطابق تربوز میں پانی اور قدرتی مٹھاس زیادہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے گرمی میں اس پھل میں بیکٹیریا تیزی سے پیدا ہو سکتے ہیں. اگر کٹا ہوا تربوز زیادہ دیر تک باہر رکھا جائے تو صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے مشورہ یہ ہے کہ تربوز کو کاٹنے سے پہلے اچھی طرح دھویا جائے, کٹنے کے فوراً بعد فریج میں بند ڈبے جو ایئر ٹائٹ کنٹینرز ہیں ان میں محفوظ کیا جائے. کھلے ماحول میں رکھا ہوا تربوز جو ہے وہ آلودگی کا شکار ہو سکتا ہے, خاص طور پر بچوں اور کمزور قوت مدافعت رکھنے والوں کے لیے یہ جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تربوز خریدتے وقت تازہ اور بغیر دراڑ والا پھل منتخب کریں, یہ ہدایت اس حوالے سے جو کہیں, کاٹنے سے پہلے ہاتھ اور چاقو اچھی طرح صاف کریں, پہلے سے کٹا اور باہر رکھا ہوا تربوز جو ہیں وہ احتیاط سے اپنے تسلی کر کے کھائیں, کٹے ہوئے ٹکڑوں کو بند ڈبے میں فریج میں رکھیں, پھل زیادہ تر باہر رکھنے کے بجائے جلد اس کو استعمال کر لیں, صفائی اور درست اسٹوریج پر توجہ دے کے تربوز کو گرمیوں میں محفوظ اور صحت بخش انداز میں کھایا جا سکتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا خیال ضروری ہے. کمرشل بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آتے ہیں, اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003, ریڈیو پاکستان ٹورانٹو CMR 101.3 FM میں آپ کو ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں.
2: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن، 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر، 2 آکشن لین، برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔
7: صرف مارٹگیجز، دس راجیو تلوار دا مارگیج سپر اسٹار، مارگیج ریزیڈینشل لو یا کمرشل، فور کسٹمائز مارگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار۔ مشکل سے مشکل مارگیج ہو، لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو، راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا۔ تو یاد رکھیے، مارگیج ان سے مت لیجیے جو مارگیج بھی کرتے ہیں، بلکہ مارگیج صرف ان سے لیجیے جو مارگیج ہی کرتے ہیں۔ کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارگیج ایکسپرٹس 905-819-1001 905-819-1001। لائسنس نمبر 12374۔
8: وشال ترویدی، وہی جانا پہچانا نام، اب وشال ہی سے لیجیے کمرشل انشورنس اپنی کمرشل پراپرٹی پر۔ موٹیل اینڈ ہوٹل، اینی فرانچائز شاپ، فوڈ ریسٹورانٹ، کنوینئنس سٹورز، ہیلتھ اینڈ ڈینٹل کلینک، فارمیسیز، فلیٹ ٹرکنگ اینڈ ویئر ہاؤسز، گیس اسٹیشنز، اسٹریپ پلازا اینڈ مور۔ فار امیزنگ ڈسکاؤنٹ وتھ پراپر لائبلٹی اینڈ انشورنس کوریج، کال وشال ترویدی 6477-6798-52 6477-6798-52 That's 6477-6798-52
9: Apna Hum Safar Global Travel and Tours.
10: Global Travel and Tours Mississauga mein community ko duniya bhar ke liye saste tarin ticket offer kar rahe hain. IATA approved agent tamam major airlines se deal karte hain. PIA ke consolidator hain aur PIA tickets ke special low fare available hain. Book in advance and get special discount. Umrah aur ziyarat ki special package deal ke liye call kare 905-275-3555 905-275-3555
2: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga.
11: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
12: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے دعوت دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کی التجا دیجیے. رابطے کا نمبر ہے 9052571342.

0: پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مسجد نور

کتام ان سے پروگرام کا اس سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں آن لائن ڈونیشنس کے لیے WIMCanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام, کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ٹورانٹو اور اس کے گردنواہ میں مغرب کے اذان کا وقت ہے 8:36. کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:16. طلوع آفتاب 5:52. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا اللہ رب کریم اس کی حاجت پوری کریں گے. آج 15 مئی ہے, سال 2026 کے 5ویں مہینے کا آدھا حصہ گزر چکا. 28 ذیقات ذیلج بھی آنے والی ہے. فرائیڈے جمعہ المبارک کا پاک و بابر کا دن, روشن دن, چمکتا سورج, +20, بڑا خوشگوار موسم. اور کل ابرالود موسم ہے لیکن درجات بڑھتا ہوا 21, جبکہ سنڈے دھوپ چھاؤں سے سما 22°C تک پہنچے گا میکسیمم ٹمپریچر. ایسی ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک. اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں. آپ سب کی صحت, سلامتی, تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے. جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں, خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے. طریقہ بہت آسان ہے, پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے. رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003. اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈوائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے. 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے. جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا, ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے. 416-300-5600

اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکن ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم 7:30 ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں کا وقت ہے, اور یہ وقت آپ کو لیے چلیں گے ہم کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف, جو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں مانی.
1: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861.
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meewani with local update. The Toronto Police Service Board has requested an independent inspection into retired homicide detective Hank and Singha's allegations of racism and anti-Semitism within the rank of Toronto's police services. Toronto Police have located a dog wanted in connection with the mauling death of a smaller dog in the city's West End earlier this week. Highway 403 in Mississauga is currently closed as crew began to process the removing of bed of a dump truck after it hit an overpass near Hurontario Street on Friday. A man accused of serving as a de facto bank for a violent criminal enterprise allegedly helmed by former Olympic snowboarder Ryan Wedding will stay behind the bars after Ontario's highest court upheld a decision to deny him bail. The internet, Toronto Mayor Olivia Chow, and even the White House are frostbitten with hype after Drake dropped his album Iceman and two other surprise projects at midnight. Hospitals across the GTA are bracing for a potential surge in patients when soccer fans start streaming into Toronto next month. Thousands of people are expected to flock to Woodbine Beach during the Victoria Day long weekend. The Toronto Police Services announced increased presence at beaches. Temperature will be above seasonal and remain very warm throughout the long weekend with a slight chance of showers on Saturday. Ontario health officials say they are testing 10 asymptomatic people for hantavirus after originally stating it was not necessary to test people who are not showing symptoms. A 37-year-old man has been charged in connection with a child luring investigation by Toronto Police. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ آج رات شروع ہوگا, مطلب ظاہر ہے یہاں ہفتے کے شروع ہونا ہے تو ہمارے یہاں تو جمعے کی رات ہی ہفتہ ہو جاتی ہے, اور بارش کا سلسلہ وہاں جاری ہے, اور یہ خیال ہے کہ پہلے دن بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور اگر بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے ٹیسٹ میچ کا ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. پیش گوئی بہرحال ضرور کی گئی ہے, اور سرفراز احمد جو پاکستان کے ہیڈ کوچ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ٹیسٹ میں شکست کے سبب مایوس ہوئی لیکن دوسرے ٹیسٹ میں کم بیک کریں گے. پانچ دن چار دن کا کھیل ہوگا تو ضرور کوئی نہ کوئی کوشش ہو سکتی ہے, لیکن اگر بارش ہوئی تو پھر سیریز بنگلہ دیش کے نام ہو سکتی ہے. اور تیسری ٹی ٹوئنٹی میں ویمن جو کرکٹ ٹیم ہے پاکستان, انہوں نے زمبابوے کو ہرا کر کلین سویپ کیا ہے, اور کپتان فاطمہ ثنا نے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے. انہوں نے تیز ترین ہاف سینچری 50 بنائی ہے 15 بالز پہ. آگے چل کے اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. کمرشل بریک لیتے ہیں, پروگرام میں واپس آئیں گے. اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. صرف ایک انفارمیشن آپ کو دے دوں, انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول کے حوالے سے جو کہ 23-24-25-26 مئی کو ہونے جا رہا ہے, اور یہ کیپٹل بینکٹ ہال میں ساگا میں ہو رہا ہے جہاں عید میدار زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں, مشہور اسی وجہ سے. اسٹالس کی بکنگ کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں شمس رحمان صاحب سے. اسپیشل انہوں نے کچھ ڈیل دی ہے, چاروں دن کا اگر آپ اسٹال بک کراتے ہیں اور ریڈیو پاکستان کا حوالہ دیتے ہیں تو بہت ہی اسپیشل اسپیشل آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے. آپ کال کر لیں 416-710-6777 416-710-6777.